0: defeated Colombia 4-3 in the penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Vargas scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by two goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
1: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 international at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
2: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull Runs Turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes a sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलाक्वामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی سجداری پر زور دیا ہے وزیر اعظم کے دفتر نے ایل نینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک خاتوں میں مالی بےضابطگیوں کے سلسلے میں کولکاتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے اور فٹ بال میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں اب خبریں تفصیل سے بھارت اور انڈونیشیا نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے جکارتا میں وزیر اعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں دونوں رہنماؤں نے

0: عالمی سطح پر قرار دیے گئے دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر زور دیا، جن میں وہ دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیمیں بھی شامل ہیں جنہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 بندشوں کی کمیٹی نے نامزد کیا ہوا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور اس کے لیے سازگار پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے میں تعاون کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنائے جانے سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے

0: آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ تیسری سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی بھارت آسٹریلیا سی ای او فورم میں بھی شرکت کریں گے, جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے خطاب کریں گے. جناب مودی بھارتی برادری کے لوگوں کے ایک بڑے جلسے سے بھی خطاب کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: دونوں وزیراعظم کے درمیان باہمی بات چیت سے کئی اہم شعبوں میں اشتراک کو فروغ حاصل ہوگا. دونوں کے تعلقات میں اقتصادی سرگرمیاں تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں, جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. اشیاء اور خدمات کے شعبے میں دو طرفہ تجارت 2025 میں پہلے ہی 33 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے اور اب 2030 تک اسے 1 خرب ڈالر تک پہنچانے کا نشانہ رکھا گیا ہے. دفاعی اور سیکورٹی اشتراک تیزی کے ساتھ ساجھے داری کے ایک اہم ستون کے طور پر ابھرا ہے. گزشتہ مہینے نئی دلی میں وزرائے دفاع کے دوسرے مذاکرات کے تناظر میں دونوں ملک صنعتی اشتراک اور بحری سیکورٹی کو مزید مستحکم بنا رہے ہیں. میلبرن سے سبھاش رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیراعظم کے دفتر پی ایم او نے مختلف شعبوں پر ایل نینو کے ممکنہ اثرات اور تیاری سے متعلق اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ منعقد کی. وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پی کے مشرا کی صدارت میں یہ میٹنگ سیوا تیرتھ میں ہوئی. اس میٹنگ میں 15 سے زیادہ وزارتوں کے سیکرٹریز اور اعلی عہدیدار موجود تھے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: اس میٹنگ میں ڈاکٹر مشرا نے یہ ہدایت دی کہ مجموعی صورتحال پر لگاتار نظر رکھی جائے اور ریاستوں کے ساتھ تال میل قائم کر کے جلد متاثر ہونے والے ضلعوں پر مانسون یا تاخیر سے پہنچنے والے مانسون کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تاکہ ضرورت پیش آنے پر ضروری اقدامات کیے جا سکیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان ضلعوں میں پینے کے پانی کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے دستیاب پانی کا استعمال مناسب انداز سے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی. ادھر بھارتی موسمیات محکمے کے افسروں نے جون اور جولائی میں بارش کی مجموعی صورتحال کا خاکہ پیش کیا. پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے نے بتایا کہ وہ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اور فی الحال صورتحال مستحکم ہے. دلی سے پریا وانڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کولکاتہ اور اس کے اطراف 5 ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے. یہ کارروائی آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بعض بینک کھاتوں کے ذریعے مشتبہ رقوم کی منتقلی, غیر قانونی طریقے سے رقم اکٹھا کرنے اور مبینہ غیر قانونی مالی لین دین کے سلسلے میں کی گئی ہے. تلاشی کی یہ کارروائی ایویشن کے شعبے میں کام کرنے والی پرائیویٹ فرم کیئر ویل گروپ اور اس کے ڈائریکٹرز اور ایک مبینہ الیکٹورل ٹرسٹ سے وابستہ ٹھکانوں پر کی گئی. ای ڈی کی ابتدائی چھان بین کے مطابق 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم مشکوک مقاصد کے لیے ایویشن اور ٹریول کمپنیوں کے توسط سے منتقل کی گئی. ایجنسی نے انکشاف کیا ہے کہ اپریل 2023 اور اس سال جون کے درمیان ترنمول کانگریس کے کھاتوں سے تقریباً 160 کروڑ روپے پرائیویٹ ایویشن فرم اور اس سے وابستہ ادارے کو منتقل کیے گئے. امریکی فوج نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں. یہ حملے آبنائے ہرمز میں 3 تجارتی جہازوں پر حملے کے کچھ ہی گھنٹے بعد کیے گئے ہیں. امریکہ کی مرکزی کمان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی فوجوں نے یہ حملے ایک بین الاقوامی گزرگاہ میں کمرشل جہازوں پر حملے کرنے کے کا سخت بدلہ لینے کے لیے کیے ہیں, جن میں بے قصور شہری سوار تھے. ادھر ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی قشم اور بندرگاہ اور بندر عباس میں ان دھماکوں کی اطلاع دی ہے. ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے یہ تازہ حملے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. امریکہ نے ایک لائسنس کو بھی منسوخ کر دیا ہے, جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کو ختم کرنے سے متعلق ایک عبوری سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کے تیل کی فروخت کی اجازت دی گئی تھی. امریکہ کے افسر نے بتایا کہ یہ لائسنس اس لیے منسوخ کیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ایران کی کارروائی ناقابل قبول ہے اور ضرورت ہے کہ ایران اس کا نتیجہ بھگتے. فٹ بال میں سوئٹزرلینڈ ونکوور میں پینلٹی شوٹ آؤٹ میں کولمبیا کو 3-4 سے ہرا کر 1954 کے بعد سے پہلی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا ہے. اضافی وقت کے بعد بھی دونوں ٹیمیں کوئی گول نہیں کر سکی تھیں. ادھر پری کوارٹر فائنل کے ایک اور میچ میں اٹلانٹا میں ارجنٹینا نے مصر کو 2-3 سے ہرا دیا. ارجنٹینا 78 منٹ تک 2 سے پیچھے چل رہا تھا. موجودہ چیمپئن ارجنٹینا کی طرف سے کرسٹیانو رومارو نے 79 منٹ میں پہلا گول کیا.

0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج وارانسی میں چیف منسٹر ٹیچر کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا۔ یہ اسکیم 12 لاکھ اساتذہ اور غیر تدریسی عملے اور ان کے زیر کفالت افراد کو صحت کی حفاظت فراہم کرتی ہے۔
1: 30 لاکھ روپے سے 80 لاکھ روپے کا پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس کور، استھائی یا آنسک وکلنگتا کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ روپے، 15 لاکھ سے 40 لاکھ کا انشورنس کور، اور ایئر ایکسیڈنٹ کی دشا میں 30 لاکھ سے 80 لاکھ تک کا انشورنس کور، اور کارمک کے ساتھ کسی انہونی کی دشا میں کارمک کے بچوں کی شکشا اور پتریوں کی وواہ کے لیے بھی ایڈ آن کور پردان کیا جائے گا۔
0: انہوں نے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ 10 لاکھ اساتذہ اور کانٹریکٹ اسٹاف کے سماجی تحفظ کے لیے ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے۔ وزیر اعلیٰ نے یونیفارم، جوتے، موزے، سویٹر، اسکول بیگ اور اسٹیشنری کے لیے 1.10 کروڑ طالب علم کے والدین کے کھاتوں میں ڈی بی ٹی کے ذریعے 1200 روپے فی طالب علم منتقل کیے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے قومی سطح پر منتخب ہونے والے کلین اینڈ گرین اسکولوں کے پرنسپلوں اور ہیڈ ماسٹروں کو بھی اعزاز سے نوازا۔ وزیر اعلیٰ آج چترکوٹ اور مانک پور اسمبلی حلقوں میں 951 کروڑ روپے کے 124 عوامی بہبود کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پرتاپ گڑھ میں 384 کروڑ روپے سے زیادہ کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتر پردیش میں ڈبل انجن والی حکومت نے اپنے کام کرنے کے انداز سے ترقی کو تیز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کل ہی سلطان پور میں 819 کروڑ روپے کے 99 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب کے دوران انہوں نے مختلف اسکیموں سے مستفید ہونے والوں میں چیک اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت نے کنیکٹیویٹی کو بہتر بنا کر پوروانچل کو ترقی سے جوڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پی کے مشرا کی صدارت میں کل نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں خریف سیزن کی پیش رفت اور معیشت کے دیگر شعبوں پر النینو کے ممکنہ اثرات کی روشنی میں کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے ہدایت دی کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے اور مانسون یا تاخیر سے ہونے والے مانسون کے اثرات کا اندازہ ریاستوں کے ساتھ مل کر ان اضلاع پر کیا جائے جو سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر اصلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ میٹنگ میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حساس اضلاع میں پینے کے پانی کے مناسب دستیابی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کل پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباری افراد اور 20 لاکھ کسانوں کو با اختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب چوہان نے ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے زرعی ترقی، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسانوں کی ضرورت پر زور دیا۔
2: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادھمی ٹرینڈ کر کے چھوٹے چھوٹے کرشی ادھمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔
0: شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ مندر میں چڑھاوے کے غبن کے باوجود یہاں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد اور ان کی جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا اور مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ اس معاملے میں شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری چمپت رائے نے ایک خط میں کہا کہ وہ ایس آئی ٹی کی حتمی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اپنے خلاف تمام الزامات کا جواب دیں گے۔ اس درمیان رام مندر چڑھاوا گھوٹالے کے 3 ملزمین کا پولیس ریمانڈ شروع ہو گیا ہے۔

0: وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دمیتری لیوبنسکی نے کی. دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے دہشت گردوں، دہشت گرد تنظیموں، ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا. طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا. انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشا کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی. انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے. نئی دلی میں النینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے.
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی. کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے. مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے. اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکا، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں.
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی. وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی. اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے. آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی این سی آر میں آج

سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.